0: na en sise no en ebe mo hu sese na yemu aba na eka e patrotie ni ono ankasa meme ono ankasa to na nimu tuo ambo hu se sika wei anase mamre wei na obeye ansa na wanya aba no ba se wo so be charge obi agi ni sika de patro da bi entiti program ni ye tien ye na maka ju se loto program we no e different sa loto program we no de entie ye sa ye so no se ebe mo nya loto ni bi edi ebe mo nya loto abotena free we ho obi ya tena ho send sika bru ni pass ama ni pa be 70 obi ya tena free we ho send sika meka se enra kra enra da obi ji sika di ka tena so meboa enu obi ji sika di na jo nya ba ni bi anye de endi ba me meka cho se program we ya ni enu aba ne ba ba ye no edi sika ebrew tien ye ya so ahwe nya me wa ya so ahwe aduma mo mpanfu nyina so ahwe ege se fitin ya na edu bi abrew keke edu ti na meka jose me ma obumfu na nya fidi ni mfiria me nya fidi ni mfiria sa da bi da bi da bi nya abotre ni ti program no na maka chiro se ma me no e wo nhira bi e de brew e ma ye nyina aye ho atoye e wo lutuntinse mo ye twa ye ndie no afi we de to atwa kra kra kra wo ti program ni e to atwa o so benya yidi na so ti maka se ma me we ne ba so a o ma onya lutu ni bi di ye e ti patro quickly no ye nua ba no ha me pese me kan se me nyina ye nko ne nchen ne ya fa dwuma di ne emre o sisi a me nua ba di ye di kan question pese me bisa o pa ne se e di be nti kura na wo de wo si abae wo nyi chaaje obi a na wo nyi obi asika so me di aba
1: me nua ba ma e ya mamre wo ho hwe ye da ho no no lutu ne be bon ti de na wo se e di ti na wo se me ji obi sika.
0: Oh, okay, but don't say, mammy, mama say, I'm a fool, but if you did so, trouble, I'm a pe, or being send you no magic, or being you no magic, because no mommy be boa, I'm a for send this come on crano, or must ask to send this send it for na now, mammy be your answer. It's wooden, I am one. Aha.
1: Me patcher, then they are mammy or hope. Cuckoo and I assume no, which I'm throwing my bacon, and see, you have a men and baby's son, our baby's car, a walk, good will. As some are making, as I may baby, the nipper me and son. Ene chan tro wo kuku ihu a eyi ni eyi oni firi wo ti me minti mi e me chan tro e wo ho sa
0: ah na je se nye first time na se kuku e fiya de
1: e fiya de e fiya japa de a ye som no na dru mi so ti me minti me chan tro a me me yi mi firi wo
0: na je se wo chan tro fa ho be yi wa firi wo
1: sa pa pa pa se de e ma na wo ji hu sika bia e be yi wa firi wo
0: sika ni kwa se wo je
1: sika ni kwa se wo je
0: but ye wade bu ho no obi ti mi be ye
1: sa ha
0: se me ma tese ye se nye enye lutu abanu kwa no wo yi
1: debi debi debi
0: ye so bi pa awo
1: bebre awo upe sika upa kwantuo che se e god kura wo mufie na apese
0: uhu ba bi e sha
1: uhu ba bi e sha ne nyina ye ye mamu
0: na che se nipa ni banu ma ya mamre guso
1: nipa ni banu ya mamre guso
0: na no wona be kana kuko ne be kire de wonye
1: kuko ne be kire de wonye me me de sa woni se me ye nipa
0: ne kwasem ne kwasem. Because the entire money money say loto di obi a charge obi a yesi etima am yi na say the yesi kan nkomo yi on say your crew hanu me no the entire mama yesi so ne say entire mama re ben pa ne wo ho a se obi e pa ba ni bia ne nsa betin aka ba no ko twa bra wonye hwe no e ya mama re ben ene wo ho
1: mama re wo ho ye simple e ye ade a se wo na wo ko twa aba no 100 cedis a e wo say me na me de aba ne ma no so me twa 100 cedis mama uko twa 50 cedis a wo sa me amede abane ma wo so twa 50 cedis entwa ntro uko twa 100 cedis na beka se utwa ne 20 cedis a
0: ebe hawo na eno no me busa se me pacho enipa ne betwa ono ane de na wo ho na wo de ode ama wa na se utwa ne de na on send this camera na want to travel de
1: o send this camera na me amede twa me de
0: okay na se de ono no betwa no
1: ono de betwa no ntwa no na me on send me de ma me na me fa ntwa me so me de wa
0: menu abade ntia mama bi sume asem bi pese misisu ne se meminim ganafo obu ho ade afu nti no obeka twa se fa aba ne cheme ne pa te metwa wiya nam de ase da bere wo chide mu ye man pa ne ntia
1: de aba ne de ye de che wo kra wo twa ye mbo
0: okay
1: ndi e wo ntia ska mamre da ho so wo ntia ska nje
0: na kise wo de wo ko twa no
1: obu de wo ko twa no
0: twa bi same thing e ma kuku no
1: okay
0: okay
1: so wo twa ne 200 cedis a wo send 200 cedis to mama me so am de
0: twa kuku kuku ni mu okay on se he mama me ni magana fo obi e ba fide we sukura mpo na o se o de aba no wa charge kura obi fo se bi de mi niska wo me patron ma me ntwa bi mi aba na bo na me de ma o chiri mu ye o mi
1: ni mu sa no mu nye ready some person mu nye sika
0: okay
1: obi a wo pa de wo ba bi na so open free a bi bia
0: eni de na je se wo de de wo betwa wo ho no
1: wo betwa no
0: wo the same thing de manana
1: the same thing e de manana
0: any way de ntentem so na me pese wo na ba ne betudwa na question ho no me se abusa wo te number na e sen
1: me number ne ye 0597
0: 31 8104 0597 31 8104 0597 31 8104 okay me patrol number na 0597 31 8104 0597 31 8104 se gana for monte nkomo wi ase ma me amenkyire mu na me minimatie fo minim de moye ma me ne kire se ono no ombie na no kuku no twa ntrumpa kuku na be yina firiwo nemom de ye nie ebia ma me pacho wo ye firi na so masi me pacho mi so aba na me twa ni sente na me sente se dia mawo na so de kwa kwa twa wo de ti nie pa ne chene so e me firi me kaze me de minister wa kaje so ye sa wonye serious wo se wo fra me pacho ebia ye firi me sei aba na me twa ni 1 million enti me twa 1 million so ma kuku no abana mi pacho mi 250 cedis eti mi pacho mi nsu mi sene 50 cedis na de twa makuku no uwia no wagye abana wakwa kwatwa we are very simple misero e ma we me yade bia eden ma mo fra bibia mo penfofu no obi ne ba na wo charge anko twa kwadi abana so abana mo maka di umu nyina de akyero ne number ne biem no e
1: 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0597 81 04 0 Miso menye ye.
0: Ah, ti ano na she robo mona. Eh, akuku ni kira oyia ebetuma kun because say wo ka kire say enipa miensa na kuku na kun ma nsa na oba bi diade wo abusuam eti wo na depend de ben na kuku ni kire
1: de kire enema kuku ni kire unya wo miensa na wo soma ebetuma ekun
0: okay
1: oji sika ewo ho a ebetuma ekun
0: sika sense sika ro mbaji bi ba de sika eni fa kun
1: sika ni kwa sa wo je se ni kwa sa sika bia nya sika bia na wo sa wo je
0: ah bua no kutwa ntro
1: wo ha ha kutwa ntro akwaji sika bia kuku ni be kun
0: okay
1: so okay ya ba nka so yi aba esa obekun
0: aba sesen
1: aba emwa emwo
0: na je sem fazo lotu number no
1: aha lotu number wo so aba we de bebo kuku ni yi
0: na wa do trim ko ba
1: de trim ko kan kuku ni bekun
0: ei na je sem amenti na je se aba ya ye betwa de na je se no kretro do
1: eh no kretro do tira o mo am di ya di kan fo no mo ba bebre na sara no mo ye ti na kuku ni yo mo firi ho no
0: ti wo de no kretro do
1: me ni da ho pa
0: Nananom
1: ne makasa ti ni kwa se we die.
0: Na yesi kuku npa chu ni debia na yi aba no.
1: Debi.
0: Ni debia na yi.
1: Debi.
0: Ono di open.
1: Do tama open no. Nu we yi.
0: Okay. Ti e kase die. Na yesi abia ye ready.
1: Ebia ye ready.
0: E ni tina ye kasa life yi.
1: Tina ye kasa.
0: Wow. Eh abusuafo me pa chu se mate. Wo si kuku n ntwantro. Ono kwa wo som kuku kura no. Otwa ho ntro a. Ebiku na ba no wo de ma na kuku ni kan no no ade ditim bo aba na ebiku no itim pa cho usu di no kure me minim gana for de me mensira mo ne se e me kan je se e va che o musica e 5 cedis me u be se ni 5 cedis e de mama mi 10 cedis o da bi wo se di obetwa no na me kan je mo kwetwa ni 10 cedis we ye ye die e ye once and for all itim pesika ne twa no mu nyedu na kuku no wo se nyenye da bi na yi aba nye da bi na yi aba
1: da bi nye da bi na yi aba present am me kan se we na tie phone tie ni ye menye o mo mo ba fi die so etwa ebetwa ntro se wo wanya aba betwa na embo no menye bia eti mo bia fa anhye ne tim se me ba fi die so abe ma aba embo
0: okay
1: ma aba no ebebbo enu nti na nye wa akura mo kura mo hwe tama mo frem bra mo bra yansa na
0: ano kure ye fro bra de ye bra pa ansa na ye nya o pa
1: me ma fi die so
0: no kure pa
1: eti me ma fi die so me ti ba bi na mo ama ye de ma
0: ya fro wo nti ndie ai
1: Ya fe na me be ye ho aza wo anum kuku no de mi ewo
0: mo
1: ba ye de ne ma wo be hu ye no kwane di adanse se menye
0: akrofo no kwasem
1: na samba ko ho ni Mimi tu menya me menses enti kuko ni so menye ye aba no so minti min som enti je se me chia me ana mde namba ne be ma na wo de be chama etiefu
0: ah na che se o chia me ya ukase wo mbie kuko no me yanhwe no ono ne be som
1: kuko no de mra e wo hu no nya o menses ya wo nso
0: so waka ndi wodi kaka aha
1: ti se wo tu ino sa wo ntimi min konko ye o yi aba na wo ntimi fa wo sanka
0: enka oh okay
1: ese be kun ato atwe
0: okay
1: enti ni mra e wo hu no ti se ya enti na me chia me be ko be bia wo san me no
0: oh okay
1: se be ya bibia ni a
0: ono so be ti me dia ye oh okay na se na na chia me ana epe enti obi pa ba ni bia
1: etu ofra o se chia me me pa ba ni bi o de aba ne be ma o de obetwa no no sa be pa pa na wo se wo sende ma o chia me ma o de aba ne ma o
0: okay
1: enko e me sende 50 cedis ne enko twa ne 100 cedis
0: oh okay
1: wo sende wo twa ne 100 cedis ya sende the same 100 cedis no e fa ma chia me
0: okay na se do be so twa no sa be pa pa na wo so be sende ama da na chia me no nso de
1: wo endi no kora
0: bbc a
1: de bbc a wo hwe me a he na akọ hwe me
0: okay. Oh, wait a second. Me, say we be trying to run. Abanu be 50 cedis. The same 50 cedis, you know. Now I send them. Abanu so abanu so be we so. We be chemo mi ensa. Odo wana na chia me dia komano. Eno ano de kwa koma nyankano. Aha. Tipatwa number ni biyono. Eya 0597318104 0597318104 Me gidi se na na chia me suri mamere wobi anto wandi. Eni yungu timi trying to run biya.
1: Amamre wo hu nyina wonim na nanu mu eba woru kura so chia me woni osi ni so na wadan bibia di a che etiefo nti wonde ba bibia ndu a me kwa wonka me ho
0: okay okay abushia ni wedi suru bia di ho mesremo a suru bia nyede eni ho nti no mpacho upe bia eno an se wudi hu juma wedi wose di obetwa no twapi fama no eno we asem bia di ho a ewo ho enwonwa etire pacho na na chia me ana ye beja dwuma di e di ama no eti no makacho se nka cho se dwuma di ye be di ne no e bi nc da kra e bi nc da ti mesrew mamuma we mpa ye ho mamuma we mpa ye ho de bia me ka se aya na magia ba ni bi minniye magia ba ni we sin aya ne ha dwene aya na nyam ye ni no kure ni sa no ma ne ha dwene pa eti no mesrew a
1: present our men kan che tiefo obi o tie mi ne bia wa yenku ni mdefo, ye ni ye die emre na edwi. Be bia wa wutie mi bia, wa ye ye. Biko kukuwe ye mpye basa basa, ena kukuwe ye pye ide. A wofra di abani bi mkwa di mkwa ni mdeye ya wodea. Ye die, ene wo kukuwe yuhu. Die hiyani se obedi nukure. Wu uchane 50, ama yon yuhu se wu uchane 50. Ne sendi 50 nsuma wa omu. Enko kase wu kuchane se nuwabe sendi se. Wu uchane tura, die beto ono, enye papa. Wo ka no kora nso a nkunimdie nko ana ye wodia
0: na se biase abraba ye bodie ye nkora de yeka de bia ye ka chese biase opese wodie wanamo ye bibia bokoboko na de tina biase cha ye nkora ana menye nhuade bia we wo ma na eden se wutwa abana bia 30 cedis se wutwa 50 cedis wa ka no kora na eden a chiri ni panse bia mede minisika ntimi de mitwa ni sei ebu amde muzika ntimi de mitwa ni sei we ade bia ye eden menye ni sa tiefo se de amafo sia wo muzaza e wo ye fidie we so no aye na ye die we edi kuku na ba no wo mu betwa ntoro menye ni da si ya tiefo ba ye sa de menye ni a dabi
1: obia somfre no wonji abani bi na kuku na empie basabasa
0: okay
1: epie nei week ye mu na epie kwa minim da na namba ka se menfansi wo
0: okay
1: aha timi nya de si wo pe na te se
0: etu etwa
1: no no
0: okay
1: enti sam da ye pie ye ye esenchre ne de obia fre no won so nyi ne esenchre ne ni bi
0: okay ade mi no ba woni bibi me pese de adru mi pese bibi ahoma le tum na dodo na wo muti yetimi fa ne padodo e ma na wo mobile life na wo ankasa wo no mo kasa na afi no bi obu ha wo frere wa sende me pacho be yesi because ye kasa e kura mu si nipa be ten asende aha nipa ten asende pacho mo ma sende ni nyina no na na chiame e di abane be mo obi bia me pacho ma hu se fuseni alasa e pacho wa sende 50 cedis na je se wo be 50 cedis ma hu se dura amwa e pacho wa sende 40 cedis na je se won su be twa abane 40 cedis ma hu se we nso e ye Samuel Bedu, but one of the was sending 100 Ghana cedis.